Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica. 6 sati je i 7 minuta, danas je utorak 12. maj 2026. godine. I mi vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Danas je 132. dan u godini, a do kraja ove godine ostalo nam je još 233 dana, pa neka nam svaki bude upravo onakav kako ga poželimo. Vi ste na talasima Radio Gračanice i slušate naš jutarnji program, a mi vam svakako želimo dobrodošlicu u ove rane jutarnje sate. I ono što vam još možemo reći jeste da je trenutna temperatura u našem gradu 13 stepeni, a ove jutarnje sate sa vama dijele Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Još jednom, dobro jutro.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: 9 sati i 13 minuta je, a vi ste na talasima Radio Gračanice i mi vas pozdravljamo iz studija i režije. Svima onima koji su ranoranioci i koji su s nama od ranih jutarnjih sati želimo dobar dan, a onima koji su nam se malo kasnije pridružili i koji su imali privilegiju malo duže ispavati, želimo dobro jutro, a svima generalno poručujemo da ste na pravom mjestu jer upravo tu trebate biti s nama u našem programu i na našim talasima. Trenutna temperatura u našem gradu je 16 stepeni Celzijusa, a sa vama su Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. U nastavku našeg programa idemo sa servisnim informacijama kako je to protekla noć na našem kantonu. Pa su nam tako iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javili da je javni red i mir tokom noći narušen 8 puta, te da je zabilježeno 7 krivičnih djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode 6 lica zadobilo je tjelesne povrede, 2 lica lake, a 4 lica NN povrede, odnosno ljekari se nisu izjasnili o težini njihovih povreda. U 4 saobraćajne nezgode pričinjena je materijalna šteta, dok je 8 događaja svrstano pod ostalo. Kada je u pitanju policijska stanica Gračanica, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda tokom noći i popunjen evropski obrazac. Bile su 3 pratnje van gabaritnog tereta, te 3 događaja pod ostalo, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica provela je noć mirno i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogascima želimo miran i ugodan i ostatak ovog dana, ali i narednu noć. Izveštaj službe hitne medicinske pomoći kaže da su tokom noći obavljena 154 pregleda, od toga je bilo 15 povreda. 4 pacijenta upućena su u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanicu, dok je 7 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar Tuzla. A u izvještaju opće bolnice Gračanica se navodi da je obavljeno 305 pregleda, da se bio je 21 prijem i jedan

pratili vaše navike i učili što vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
4: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
5: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: I dalje smo u otvorenom programu 703-500-508. Poklanjamo loznice za predstavu Prvi put, koja je na rasporedu sutra u 20 sati. Da li imamo poziv? Evo Faris kaže da imamo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan. Dževad Grbić je pri telefonu.
0: Dževad Grbić?
1: Yes.
0: Dobro, Dževade, kako ste vi? Šta ima kod vas?
1: Dobro, evo me u tržnom centru i čujem slučajno ima poziv za vlasnicu.
0: Jel to i u tržnom centru slušaju radio Gračani?
1: Tako je, bravo, bravo.
0: Super, super, super. Eto, sutra pogledajte ovu komediju.

0: imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ahmed Mejić.
0: Ahmed ili Ahmet? Ahmet.
1: Jeste.
0: Ahmete, šta ima kod vas?
1: Ništa, evo, u autu vode, te i sve je rado, da sam tu, hajde, vidim, ulazi sa reklamu. To su mi prijatelji, glumci, pa hajde se javim.
0: Hoćete do... Koga ćete povesti na predstavu?
1: Pa hajde povesti suprugu, šta da radim.
0: Eto, najbolje suprugu, gospodine.
1: Pa, to je jedina opcija.
0: Jeste, naravno. Neka, eto, uživajte. Sutra možete to preuzeti na biletarnici. Hvala vam.
1: Hvala, hvala.
0: To je to, drage slušateljke i slušatelji. Hvala vam na pažnji. Evo, podijelili smo ulaznice. Drago nam je što nas zovete i što nas pratite. 14 sati i 21 minuta. Ostanite sa nama, slušamo muziku.

0: Kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
4: Ekonomsko propagandno.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Džala brati Buba Koreli za vikend su imali koncerte u Zagrebu dva puta. Zagrebačka arena u sklopu Goat Tour turneje, čime su okončali taj prvi dio najavljene turneje koja će biti održana u 2026. godini. Puna je bila arena Zagreb oba dana, a oni su doveli goste Elenu Kitić, Teodoru Dževerović, Severinu, Rafka Moru i tako dalje i tako dalje, i mnogo, mnogo su prikupili fanova širom Hrvatske. U nastavku slušamo pjesmu Dale, Buba Koreli, Hava i Džala Brata.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova. Postoji jako puno savjeta.
4: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
3: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
5: Ekonomsko propagandno.

0: našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Ekonomsko propagandno.

na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.